En liten swing för hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, är vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket lätt.